0: Kumusta ang imong pagkatulog kagabi, mga higala? Nakatulog ka bag tarong? Nagsigi na lang ka og limbag-limbag kay dili makatulog og bisan unsa na lang imong gibuhat apan wa effect o lami kayo ang imong pagkatulog? Ako si Kuya Loy, uban usab kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA. Kay nasayad kita nga lawas lang ang atong punan, busa ginaawhag ko kamo nga uban ko sa atong pila ka gutlo nga programa. Mahinungdanon kayo kini mga higala. Kining serpentina nga napamatud-an nga epektibo kaayo nga makatabang sa mga taong dunay diabetes og sa mga nisakan ng ihap sa blood sugar level, mao usab kini ang naguna nga sagol sa produktong Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aron masiguro nga mas epektibo kini og daghang mga balatian ang mabatukan, gisagulan pagyud kini og luyang dilaw kon turmeric. Mga higala, buto sab namo ipahibalo kaninyo nga kining serpentina dili lang diabetes ang kaya niyang punggan og solusyonan. Apil na usab ang daghang lain-laing mga balatian. Una na diha ang problema sa pagkatulog, kanang insomnia. Daghang tao, mga higala, ang dili makatulog og tarong tungod kay daghang gihuna-huna. Hinungdan na stress. Kung ang tao gani stressful kayong kinabuhi, magresulta kini sa daghang balatian. Kay maghinay man ang iyang immune system maong dili niya kaya batukan ang daghang mga balatian. Ang insomnia maoy kasagarang hinungdan gyud kanang dili makatulog ang usa ka tawo. Unsabay hinungdan sa insomnia? Daghang hinungdan ang insomnia. Apil na diha una, daghan kay kagihuna-huna, hilabi na sa mga problema, maong samtang nagahigda sa tinagalog pa, naglalakbay ang diwa. Nituktugaok na lang gani ang manok, wa pagyapon makatuog. Kung makatulog man, tulog manok. Og inigmata sa buntag, imbis nga na-recharge, ay gikapoy man hinoon ang pamati. Ikaduha, sobra po ang pagkatulog sa adlaw. Ikatulo, kanabitaw kung kusog maghagok ang imong katapan sa imong pagtulog, na maglagot yung kayo nga ng mga higala kay samo kayo, alingunggong kay sdalunggan. Ang ikaupat, nga hinungdan niini, mao ang pagbago sa hormone sa usa ka tawo, hilabi na sa mga babae. Kanabitaw nga nitungha ang ilahang binulan nga sakit, kanang menstruation. Unya kay fluctuating man ang level sa estrogen o progesterone, mao nang hinungdan niya na. O ang ikalima, kanang matulog bitaw nga gutom, na lisod jud na kayo, mao pay ingon sa mga katiguangan, ayaw katulog o gutom kay manungkab ang imuhang kalag. Tinood ka na? Pero tinood mga higala nga, kung gutom gani ka, di gyud ka makatulog og tarong. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule, maayo kayo usab makapalami sa imong pagkatulog. Maong kung likayan nimo ang hinungdan, mas muhimsog ka kay ang eksaktong oras sa pagkatulog makaparelax man og makaayo usab sa internal organs. Kung nasinatian ganin mo mga higala kining insomnia, ayaw gyud og pasagdi ang imong kaugalingon. Solusyon ka na dayon. Aron dili mo samot, kay kung mo samot gani ka na maghimo ka na og daghang kayong balatian sa imong lawas. Kana mga tao nga kulang sa tulog, kanunay ra bagyud luya. Why energy hinungdan nga dili produktibo og walay mahuman nga trabaho. Kay naglupad man ang unahuna, walay focus. Unya, pansinaragod ang ilang mga eye bags, hubag kaayo og ang uban gani magitom-itom pa na. Pero kung lami ang imong pagkatulog, aw, nakahinano kag tarong, sigurado gyud. Nga lami kayo ang imuhang pamati sa imong lawas, lagsik kaayo ka. Hilabi na kung niabot og 7 ka oras pataas imong pagkatulog, unya naghinano kag mga 3 ka oras, ay lami kaayo na. Mona ato ang gustong maitabo nga kung mag-inom gani kag Serpentina Plus Herbal Capsule, makatulog jud kag tarong. Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
1: Tapos may sugar no giputula kag kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo na okay na.
0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barager Nano taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Wala kita igong oras atong tulumanon. Daghang kang salamat sa imong kanunay nga pagpaminaw. Kung doon na kay pangutana o ikasulti, ayaw ka ulaw, i-text ka na sa atong text line 0977-182-5833. 0977-182-5833. Ako si Kuya Loy. Daghan kayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.